0: đài Quảng Bố Điện Tài, tính chung phong mình, interview điện ảnh, cơ chú chuyên mù, bố xung tạo trở lý.
1: Yên tù đài Quảng Bố Điện Tài, xuyên sở bố xung, y phiên thơ chế thị mù sư, hù mà yun đồ phân mù. Yên tù yếu bù sáng đồ sư chế y chán, chi nền bế. Mì gà chi nền bế yếu, tà tư chi đồ lì sư. 有印度的五千年的历史，它有不少的印度教、伊斯兰教、佛教和基督教纪念碑。胡马恩的坟墓是印度的一个有名的纪念碑，它代表印度文化、印度遗产。大多数印度纪念碑是石头、砖和灰浆制造的。胡马云纪念碑的建筑学是阿克拉的达吉马哈尔一样的，它比达吉马哈尔多旧的。胡马云坟墓代表莫尔建筑学，在德里的尼萨姆丁。